Gana tapi nga ngavi hozo man tadi Jack Mojikon tagung kamatan o minagovid toko da jam ka vahu himo nga pa na mapat minute do nung suva update po guna toko amko nga vida anong po minute ko dahil ako sa himban do boss kadazan iti tapunay ko